0: Реклама. Турли толоу саналары вахсоб рақамлардан чарчадыңыз ба? Мобиль алоқа, уй интернеті, телефония ва телевидениені Узтелекомның ягона хсоб хызматыда бірләштірейін. Барча хызматлар үчін 20% кеше чекірмаге еге болейін. Ва барчасыны бір зумда иловада толайын. Узтелеком. Барча үчін технологиялар. Батафсыл манымат Узтелеком.уз сайтыда.
1: Хызмат лицензияланген. Ориат донода анық вақт. O'zbekistonda soat 9.